púci si liepo i strany na štýchle červené. Je nízke sú strásti ko vulkanu meni skrivené.